0: So, Boyax, love you, Graham.
1: Balita. Live. Daghang salamat handos 38 Boyax, love you, Karinal, sa mga balitang nasyonal.
2: Handos balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:00.
2: Handos balita.
1: Sabog pa dayon sa paghandos sa mga balitang nasyonal.
2: Balitang nasyonal. Handos balita.
1: Ipanguluhan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang 2026 National Public Employment Service Office o Piso Congress nga gipagayon sa Z-Park Island Resort and Water Park, Lapu-Lapu City, Cebu, gabong adlaw, Oktubre 14. Itambungan ang mga kalihukan sa mga representante sa Piso, lokal nga opisyal o nakadayang sektor nga nalambigit sa pangimpliyo gikan sa nikilalaing bahin sa nasod. Tumong sa mga panagtigom nga paliguno ng mga programa o serbisyo alang sa mga nangitang trabaho, ingon man, mapalapad ang mga oportunidad sa panginabuyan sa mga Pilipino. Gipanguluhan usab sa Presidente abaghatag sa Hall of Fame Awards ngadto sa lima ka Public Employment Service Office o Piso nga gila tungod sa ilang talagsaong kontribusyon sa paghatag og serbisyo sa pangimpliyo atol sa 2025 National Search for Best Piso. Samtang sa ilang bahin, ginipinsahan ni Vice Presidente Sara Duterte ang lead defense counsel nga si Attorney Sheila Sison Hamankini tawaga og bulis sa House Private Prosecutor nga si Attorney Lorna Capunan. Sa nga gipatig gabungan lawa, gitandi ni Duterte ang maong sitwasyon sa istorya nila ni David Ugulayat diin. Matupan niya, sama kini sa pagtawag kang David nga maoy ng hasul kang Gulayat. Matod sa Vice Presidente, usa lamang kini ka pamaagi aron dauton ang usa ka tawo nga nagbarog og nagdepensa batok sa mas dakong gahom sa politika. Gipatin-aw sab ni Duterte nga walay labot ang iyang abogado sa giingon nga mga transaksyon sa politika og nagbuhat lamang kini sa iyang katungdanan isip legal counsel. Dugang pa niya, sukad pa niya itong 2023, migahina og daghang panahon ang iyang defense team sa pag-andam sa kaso. Lakip ang pagtuon sa mga dokumento o papangandam sa depensa bisan pa sa mga sakripisyo ng ilang giatubang. Lakip ang kakulang sa tulog, panahon, uban sa pamilya o kalinaw sa huna-huna.
2: Balitang Nasyonal.
1: Handos balita. Naka-record sa Pilipinas ang net inflow nga USD 4.1 billion sa foreign direct investments o FDI gikan sa Enero hangtod Hulyo na intuiga. Mas ubos kumpara sa USD 5.35 billion sa sama nga panahon niadtong 2025. Sumala sa Bangko Sentral ng Pilipinas kon BSP, nagpasabot kini nga mikunhod ang net nga pagsulod sa direktang pamuhunan gikan sa mga langyaw nga tigpamuhunan. Matod sa BSP, ang pagkunhod sa nalambigit sa ubos nga net inflows sa tanang dagko bahin sa FDI. Kini nga pamuhunan, mahimong porma sa pagpalit og shares o equity capital, pagbalik puhunan sa kita sa kumpanya o mga pautang tali sa mga kumpanyang may kalabutan sa usag-usa. Ang mga pamuhunan nagikan sa kasagaran sa Japan, Estados Unidos o Singapore o ipunting sa mga sektor sa manufacturing, financial o insurance services o real estate. Gitanaw ang FDI isip usa sa tinubdan sa kapital alang sa pagpalapad sa negosyo o ekonomiya, busa importante nga masubay ang pag-usab sa pagsunod sa mga pamuhunan.
2: Handos balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:04.
2: Handos balita. Balitang internasyonal. Handos balita.
1: Kini musunod nga mga balitang internasyonal, gandos kanato sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kaso-kasuan, delikahe, arthritis, tasog uric acid, tasog suga sa dugo. Adunay bukol-bukol o hubag-hubag, wala una tanan sa astasan ang pinakabagong mangustin product. Ngagi pakusgan kauban ang astasan ten organic seaweed, mas tasog santon purity, 5 times beta-carotene, tasog vitamin C, pure energy. Dili sayang nga makagasto para makaangkor ba panglawas tungod ang astasan barato lang. Ang astasan mapalit diri sa tayasan sa Giori Pharmacy og Aix Pharmacy sa Ingon, mapalit kini sa Butika Gel og Loren Drugstore.
2: Balita. Andos Balita. Balita. Balitang International. Andos Balita. Andos Balita.
1: Sa detalye na sa ito nga mga Balitang International, magpresentar og lima ka saksi ang prosecution sa International Criminal Court kun ICC karong 2026 isip kabahin sa husay sa kaso ni kanhi presidente Rodrigo Duterte nga may kalabutan sa kampanya batok sa ilegal nga druga sa Pilipinas. Sa ikaapat nga status conference nga gibigayon nitong Martes, gibalo ni ICC prosecutor og senior trial lawyer Julian Nichols ang mga maghukom nga Gilao, Manila nga mutambong ang lima kasaksi gawas kon adunay wala damhang mga problema. Apan wala ibutyag sa publiko ang ilang mga ngalan o gipaila lamang pinagi sa tagsa-tagsa nila ka code number. Gipresentar usab ni Nichols sa mga datos kabahin sa gidaghanon sa mga namatay atol sa mga operasyon batok sa illegal nga droga. Matud niya, nakaihap ang mga analista o kapin sa 3,400 katawo nga namatay sa mga operasyon gikan sa Hulyo 16 kon Hulyo 2016 hangtod sa Nobyembre 2017. Gitandi usab kini sa accomplishment report sa administrasyon ni Duterte na naglista og mas taas nga ihap sa mga namatay sulod sa susama nga panahon. Apan gisukwahi kini sa kampo sa depensa ni Duterte, pinagi silang pangulong abogado nga si Peter Hines yan sa mihangyo nga susion pag-ayo sa mga abogado ang mga dokumento gigamit sa prosecution. I-question usab niya ang igiingon nga paggamit og artificial intelligence sa pag-sumada sa maong mga dokumento. Balibara ni Nichols ang mga aligasyon o gipatinaw nga manumano gisusi sa mga analista o pipila ka abogado ang mga dokumento. Samtang gitumong sa ICC Trial Chamber 3 nga sugdan ang mga hearing pinagi sa limitado nga schedule sa unang simana, lakip ang mga pahulay aron matagan o konsiderasyon ang kahimtang sa panglawas ni Duterte o ang responsibilidad sa mga saksi. Nagpadayon ang proseso sa ICC aron masusi ang mga aligasyon nga may kalabutan sa kampanya batok sa legal nga droga atol sa pagka-presidente ni Duterte.
2: Andos Balita. Andos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:07.
2: Andos Balita. Andos Balita.
1: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang internasyonal.
2: Balitang International. Andos Balita. Andos Balita.
1: Misamot ang kabalaka sa seguridad sa Saudi Arabia human gipuntariya sa mga Houthi ang usa ka administratibong building sa Aramco sa Dharam gahapon adlaw, October 14. Gibutyag sa usa ka opisyal sa Ministry of Energy sa Saudi Arabia nga gibumbahan ang mga maong edipisyo nungdan sa gamay nga sunog nga gitubang dayon sa mga otoridad. Apan wala nay nagitaho nga mga tawo nga naangol sa mga insidente. Itabo kini taliwala sa nagkagrabe nga mga pag-atake sa mga Houthi batok sa Saudi Arabia, lakip ang mga gitaho nga pag-atake nga nagtumong sa Riyadh og mga hulga batok sa critical nga infrastruktura sa nasod. Samtang sa lagbahin, nagpagawas usab og pahimangno ang US mission alang sa seguridad din giyawhag ang mga Amerikanong lungsuranon nga magbabinantayon tungod sa posibleng dugang nga mga pag-atake sa kahanginan, pagkansila sa mga biyahe sa eroplano, pagsira sa kahanginan o guban pa nga mga pagkabalda sa transportasyon. Lakip sa pahimangno ang bago nga mga restriction sa paggamit sa mga tugpahanan sa Saudi Arabia sa mga empleyado sa gobyerno sa Amerika. Diin gikinhala nila nga ang espesyal nga pagtugot gikan sa chief of mission sa dili pa makabiyahe pinagi sa bisan unsa nga tugpahanan sa nasod. Dugang pa gipahibalo nga gipalugway sa General Authority of Civil Aviation sa Saudi Arabia ang pagsuspenso sa operasyon sa King Khalid International Airport sa Riyadh hangtod sa October 17. Samtang nagpadayon ang operasyon sa King Abdulaziz International Airport sa Jeddah o King Fahd International Airport sa Dammam. Doon ay gihapon yung mga kalangan o pagkansila sa pipilag ka mga biyahe. I-rekomendar sa US mission nga ang mga biyahero direkta nga musosi sa kahimtang sila nga mga flight ngadto sa tagsa-tagsa ka airline o tugpahanan ngadto sa tungod sa nagpadayon nga tensyon o posible nga mga kausaban sa schedule sa biyahe. Padayon usab nga gibantayan sa mga otoridad ang sitwasyon sa seguridad sa rehiyon tungod sa hulga sa dugang nga mga pag-atake.
2: Andos Balita. Andos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:00.
2: Andos Balita. Andos Balita. Balitang Sports. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
1: Kini mo sunod nga Balitang Sports. Gendos ka na to sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumarandek, tambal, sulig natural nga pamaagi. Pagpumasahe gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, hini mo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, maloga leaf extract, ang baong mga sagol. Adunan natin fungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidantipical, antibiotic. Tungod kaya doon na kinay lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kinay sa piktado ka parte sa mga lawas o banan o masahi. Siva Essential Oil, ang haplas nga hamot o epektibo. Siva Essential Oil, dere sa tayasan, mapalit kinay sa Curie Pharmacy, sa barangay Bagus, sa Panimalay, ni Handos 38, Boyex, Labuyog, Karinal, o sa Malabuyog, Cebu, sa Bitsara, sa restaurant in front of New Malabuyog, People's Palace.
2: Handos Balita, Handos Balita, Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:11.
2: Handos Balita, Handos Balita.
1: Karon sa kompleto ng detalye sa tuwang Balitang Sports.
2: Balitang Sports. Handos Balita, Handos Balita, Balita.

0: ang non-liniment oil, haplas usa pang hilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hupa, haplas sa mga babaeng mabdos.
1: Ay nabato.
0: Liniment oil sa mga dapit nga diin daghana ang mga nakagamit ni ini sila subitido tungod sa pagka-epektibo o daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang non-liniment oil available sa tanang butik.

0: Produkto sa
1: Focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kanang kababag sa imong adlaw. Para

nagpuyo ubus sa usak. Nalingaw pa ko. Abi na ako, swerte kayo ko, kay nakakita ko kasawa nga sobra kamahigugmaon. Apan wala ko magdahom nga moabot ang panahon nga ako na mismo, ang mangitag paagi, aron nga makalikay sayang sobrang pagka malambingon. Aron yung masabtan, sugdon ko sa sinugdanan ang tanan.

Sa wala pa mi magninyo, nakaila ko kang Kyle atong usaka birthday party sa among silingan. Nindot kayo siyag panagway, ilumon o dilik kayo makig-istorya sa mga lalaki. Ako ang unang nangulitaw kaniya. Sulod sa pipilag kabulan, nagkasuod mi hangtod nga nahimo kaming managuyab. Sa among panaguyab, wala gyud siya magpakita nga sobra kamahiligon sa pisikal nga lambing. Maulaon pa ganit siya kung akong halukan sa aping. Mao nga nakahunon ako nga simple ra kaayo siya nga babae. Og wala ko'y angay kabalak-an. Pag-abot sa among kasal, dito na nagsugod ang akong dakong katingala. Sa among honeymoon, halos wala mi makagawas sa among kwarto. Dili pa gani mahuman ang usa ka adlaw, nanasab siya ay paagi aron ipakita kung unsa niya ko kahigugma. Sa una, malipayon ko. Kinsabay dili malipay nga dunay asawa nga mahigugmaon kayo. Apan sa paglabay sa mga simana, nagsugod na ko kakapoy. Bisan gikan ko sa trabaho nga hago kayo. Ako sa akong higala nga dugay na usab nga minyo. Akong giingnan nga basin ako ray bana nga nagreklamo tungod kay sobra kamahigugmaon ang

Kagapoy na suko. Ang gusto. Kalit siyang nahilom. Nawala ang iyang pahiyom og bisulod siya sa kwarto nga. Walay laing gisulti. Paglabay sa pipila ka minuto.

Talingon. Palagko og patugtog sa awit nga pahuway kay usahay bisan ang tawo nga higugma

0: Kat Ali, mga Kat Dragon, nagadugang ni siya sa testosterone, mao ni yes. mention ni Doc Alan, mm-hmm. ug nagapa-improve ni sa male fertility. Dagang mga pagtuon nagsugyot nga ang tong Kat Ali mahimong magpataas sa level sa testosterone sa mga lalaki nga adunay ubos nga testosterone level nga posibleng makapauswag sa fertility pinaagi sa pagdugang sa sperm concentration ug motility. So nagpagapa-improve kini og erectile function.
1: Yes.
0: Uga based sa study mga suking tigpaminaw kini nagapakita sa usa ka potential nga kaayuhan sa paglambo sa erectile. Lisod na dugay nagipagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpag

0: lamang sa kagahapon.
1: By Ronnie Bay.
2: Adong oras mga bay, 50 minutos na milabay sa alas 9. Mga bay, kinang mga takna, ihatod ka na to sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumaranek tambal, sulay natural ang pamagi, pagpamasahe gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, inimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract, ang mga sagul. Adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic, turkidura kini lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa piktado nga parte sa mga lawas, ubanan og masahin. Siva Essential Oil, ang haplas nga humotog epektibo. Siva Essential Oil, deray sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy, sa Barangay Bagus, sa Panimalay, ni Handos 38 Buyex, Labyu Karinal, og sa Malabuyog Cebu, sabit sa Resare Store in front of New Malabuyog, People's Palas.
1: Mga lama sa kagahapon.
2: Sige mga bay, dito maglangay, ato ng tambagan si Bay Zaidin o Bansi Hanga Sugilan.
1: Bay Ronnie Bay, Paliog, Tambagiko.
2: Bay Zaidin, una sa tanan, salamat sa mga pagsalig. Ngayon magipaambit, kanamo ang usa ka bahin sa imo nga kinabuhi isip bana. Aduna koy gusto ipahinumdum kanimo, Bay Zaidin. Ayaw hunaunaan nga tungod kay sobra kamalambingo na imong asawa, kinahanglan na nimo siya nga likayan. Okay, usab hunaunaan nga tungod kay gikapoy ka, wala na kay katungod sa pagpahulay. Kaya ang kami niyoon, dililumba sa konsekinsa ang mas daghang mahatag nga gugma. Ilusab kini obligasyon nga kinahanglan nga kanunay nga musunod ang usa sa gusto sa pikas. Inumdumi Bay Zaidin nga ang imong asawa dili lang nangay og lambing. Base na iyang ipangita, mao ang kasiguruan nga gihigugma gihapon siya. Importante gihapon siya diha sa imong kinabuhi. Og nga dili mausab ang imong pagbati kaniya bisan human sa inyo nga kasal. Tingali, aduna kahadlok sayang nga kasing-kasing nga dili niya masulti pinagi sa mga pulong. Mao nga iyang gipakita kaninyo o pinagi sa kanunay nga pagpangayo o pagtagad o pagkasuod ya kanimo. Apan Bay Zaidin, gusto usab nako nga ipatinaw nga dili obligasyon sa kabana o usawa nga mutuman kanunay sa pisikal nga panginahanglan sa iyang kapikas. Bisan magtiayo na mo, kinahanglan gihapon ang pagtugot, paghandura o pagsinabtanay kung gikapoy ka, nasakit o dili ka andam, kaya doon ay katungod nga muingon ka nga, kinahanglan una ko nga mupahuway. Dili ka na, pagdumili sa mga asawa, isip tao, dilusap ka na, at imailhan nga nahurot na ang imong gugma. Kapag akong tambag ganin mo, ayaw hulata nga, mapuno ka sa kalagot, una ka makiksulti ka niya. Pangitaa ang panahon nga malinaw mong duha, dahil ipasabot nga higugma ni mo siya, huwag nalipay ka nga adunay asawa nga mahigugmaon sama ka niya. Ina siya nga dili ni mo gusto nga mawala ang inyo nga, ang iya nga pagkalambing, o inyong pagkalambing. Apan gusto ni mo nga ang inyong relasyon adunay balansi. Adunay panahon sa pagtrabaho, panahon sa pagpahulay, panahon sa pagatiman sa kagalingon, o panahon nga kamong duha, magkauban isip magtiayon. O kayo kalimti nga dili lang sa higdaanan, mapakita ang gugma. Mahimo ni mo siya nga lipayon, pinagi sa paghalok sa iyang agtang, pagakos, pagdala o pagkaon nga iyang ganahan, pagpangutana kung kumusta ang iyang adlaw.

0: pagtabang sa buluhaton sa balay ug pag-ingon kaniya nga bililhon siya diha sa imo kinabuhi. Baysay din. Pagtukod mo og panimalay nga adunay pagsalig, kalinaw og respeto. Kung adunay kalainan sino nga panginahanglan og tinguha, sulba ra kini. Pinaagi sa sinsiro nga pag-istorya. Kondisyon gihapon, mahimo kamo nga mangayo og tambang o tambag sa mga marriage counselor o di baka sino nga mga pastor o pangulo sa simbahan. O sa mga sawa nga si Kyle, inaot nga masabdan usab niya nga ang iyang nga bana dili makina nga dili ka po yun. Ang iyang bana dunay lawas nga kinahanglan mo pahulay o kasing-kasing nga kinahanglan sab nga sabton. Sa katapusan ba sa'yo din, ayaw pangita og rason aron makalikay sa mga sawa. Pangita ang paagi aron nga mas masabtan ninyo ang usag-usag. Kay ang kami niyoon, dili lang kay magkauban mo sa maayong nga mahigayon. Kung dili magtinabangay, usab mo sa mga higayon nga ang usagi kapoy. Ang usa na ginhanglan o ang duha ginhanglang mag-adjust. Inundumi ba sa'yo din nga ang gugma dili sukdon sa kadaghan sa inyong mga higayon nga magkauban sa higdaanan. Kung dili sa kaligun sa inyong hanga pag sinaptanay, bisan pa sa mga higayon nga dili pareho ang inyong gusto. O gayo kalimte, ang banang naghigugma sa iyang asawa, ginhanglan usab nga makat-on sa pagpaminaw, o ang asawa naghigugma sa iyang bana, ginhanglan usab nga makat-on sa pagsabot. Mo kana ang akong tambag, di akarimo by Siden. Nga to sa mga asawa, akong tambag karimo, daw sama sa kanta, nga sabihin mula.
1: Mga lama sa kagahapon.

0: Okay mga bahay, mao kadto ang kinatibukan sa tuwang tulumanon karon. Ang mga lamas sa kagahapon sa ngalan sa kinatibukan puwersa sa Star Radio Tayasan pinagluhan sa mga mabtikon nga station. Manager ng mao si Bus Ayan, Hania Lahato, uban sa mga teknisyan nga usasab kadichi nga si Bayrin Sorenyo. Daghang salamat sa inyong pakuminaw o manggabi pag-usab ka natong tanan. Mga bahay, tangi kugma, gikan sa las 7 ngadto sa las 8:40 tak na sa kabuntag sa itong katulamanon, handus balita. Pagkagabi, balik na sa itong katulamanon, ang mga lama sa kagahapon. Okay mga bay, sa katapusan, ibilin kung kinamaong nga panultiun nga nagkanayon. Bisan kabus ka man, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban. Good night o sweet dreams ka natong tanan.
1: Mga lama sa kagahapon. Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman, nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
2: Mga lama sa kagahapon.
1: Mga kaagi, nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa huna-huna, tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita og kasulbaran. Mga lama sa kagahapon. Manon nga maghatag og kahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagi ko, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.

imo tungod sa imong pagkamaayong tawo. Swerte numero color 452 og purple. Mayo 21 ang tunon nyo, 21 Gemini. Mula hotay sa daghang gimbuhaton, swerte numero color 963 og gray. Hunyo 22, Sangto Dolyo 22, Cancer, likay ang pagpamilit or pagpamalit sa dili kinahanglanon sa butang. Swerte numero color 381 og gray. Hulyo 23, Sangto Agosto 22, Leo, makabaton o kalinaw sa huna-huna. Swerte numero color 629 og 1. Agosto 23, Sangto September 22, Virgo, at imana ang kaugalingon. Swerte numero color 574 og 5. O, gantong atong kapalaran karong buntaga. O, katunga sa itong kapalaran ang katunga, tangatangil ang niyo niyang taod-taod.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Oras sa Star Radio, lasais, 14. Ang musunod nga programa, gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayo Savon.
3: Labyo-labyo sa maayong panglawas.
4: Labyo-labyo sa maayong panglawas.
3: Programa nga maghatag kaninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health tips ug mga giya alang sa maayong panglawas.
4: Labyo-labyo sa maayong panglawas.
3: Labyo-labyo sa maayong panglawas.
4: Umani, Boyax Labyo.
3: Boyax Labyo.

maghinagwa ay ibabaw sa sangas sa kamanggahan. Magdinagpanay ngadto sa matinaw nga kasapaan. Walay gipangunahuna bisag matapos pa ang bulan.

tuaw sa mga mangloy sa kagabiun. Maoy nagtukmod sa kamingaw aron imo akong gaksol. Niyatong payag nga ibabaw sa buntun.

0: Kapon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior, o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan yung Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon, o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan yung Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
2: Andos balita, andos balita. Balita.
3: Mga kandos, may buntag kanatong tanan gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuok kalibutan.
2: Andos balita, andos balita. Balita.
3: Adlaw karon Biyernes, pitsa 16 ni maong bulan sa Oktubre, tuig 2026.
2: Andos balita, andos balita.
3: Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinaguluhan sa mga station manager ng mga si Busayan, Haniel Hato, oban sa mga teknisyan nga usa-usab kadichi nga si Byres Sorenio.
2: Andos balita, andos balita.
3: Oban usab sa tumabtikon nga mga reporter nga mao sila si Handos 38, Boyex Labio Karinal, ug Handos 42, Handos Icon. Kini ang inyong tigbalita, Handos 98, by Ronnie Pai Librado.
2: Ronnie Librado.
4: Ronnie Librado.
2: Balita, andos balita.
3: Uhandos na kaninyo sa mga lab asog tinuod nga mga balita matag karon og unya.
2: Andos balita, andos balita. Balita.
3: Oras sa Pilipinas, alas 7:11.
2: Andos balita, andos balita. Balita.
3: Mga kandos, sa dili pa sa kompletong detalye sa ito nga mga balita, gikan sa balitang lokal, ngadto na sa balitang showbiz, ato na karon nga aninaon ang kahimtang sa ito nga lakat sa ito nga panahon, gikan sa Pag-asa Dumaguete, atong dawato ng report ni weather forecaster Litor Crespo. Sir Litor, kumusta karon ang kahimtang sa ito nga lakat sa ito nga panahon dinhi sa tuang lalawigan sa Negros Oriental og may buntag diha kanimo.
2: Handos balita, weather update.